normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

Han er altså still going strong. John Farnham, eller som de kalder ham, Down Under, Johnny Farnham. Her fik du også You're the Voice og ønsket af Jan via vores Snapchat. Klokken steg så på næsten 13 minutter over 7, og her er der ny musik fra Lucas Graham, som vi også kommer til Skive Festival her, To Know a Girl.

Guns N' Roses med Paradise City, her hvor vi også befinder os 5 minutter fra klokken 8:30. Og her skal du få den nye single fra Olivia Rodrigo. Den er altså helt fantastisk. Her er Drop Dead.

fra Shakira. Radio Skive, din station. Mere musik og flere konkurrencer. Lige nu billetter på højkant til Skive Festival. Tjek vores hjemmeside. We took